0: Qoqosha.
1: Ha. Zalana so.
0: Uzalana so.
1: Tots kada.
0: Ikuze.
1: Ichapizi.
2: Sawara iki.
1: Zalana so.
2: Zalana so.
0: Sunday is a chapo. Sunday is a

0: 8 meses.
1: 8 meses, hein?
0: Pronto.
1: Ele vale favilara ne skolosa iseke. Ene kulibana na peto havae zili papali.